Gradovi širom Evrope bili su u petak poprište protesta i štrajkova u okviru obilježavanja međunarodnog praznika rada 1. maja. U Francuskoj su demonstracije organizirane u više gradova gdje su hiljade ljudi izašle na ulice zajedno sa sindikatima. Nekoliko osoba je uhapšeno. Grupe demonstranata su ispalile pirotehnička sredstva prema policiji koja je odgovorila suzavcem. U Belgiji se oko 30 sindikalnih predstavnika okupilo u Briselu, dok se u Nantesu okupilo oko 4000 ljudi gdje je došlo do tenzija nakon što su maskirane osobe bacale predmete i pirotehniku na policiju. U Italiji su sindikati i radnici organizovali skupove u Veneciji, Torinu, San Siramu, u regiji Apulija i na Pulju, a u Torinu je dio demonstranata ušao u sukob sa policijom koristeći palice, boje i boce, dok je policija odgovorila vodenim topovima i suzavcima. U Španiji su demonstranti tražili povećanje plata, a u Njemačkoj više od 366.000 ljudi učestvovalo u 413 događaja širom zemlje, uključujući političke skupove i marševe. Skupovi su održani pod sloganom "Naša radna mjesta, pa onda vaš profit". Protesti su održani i u Portugalu, Grčkoj i Finskoj. Demonstranti su u ove tri zemlje ukazivali na inflaciju, stambenu krizu i potrebu za većim platama. A u Bosni za 1. maj veselo bilo, po parkovima i restoranima roštiljalo se, jelo, pjevalo i pilo. Bosanci praznične dane voli da slave, pa u njima proteste ne prave. Među slavljenicima i mnogo pridošlih sa rada iz inozemstva ima, sav pešte je poručuju neka je mir među svima. Bosancima srce za merak i druženja kuca i sve im je dobro, samo nek se ne puca. Bosanski narod skromnosti krase, kažu ima se koliko ima, važno je ne puca se, nek sunce u miru grije, nek se roštilja, pjeva i pije. Znači, dok širom Evrope u povodu Međunarodnog dana rada protestuju i kritikuju društvene sisteme, Bosanci kažu za slavlje je vrijeme, pusti probleme i evo šta još kažu Bosanci.

zore svoje stijene grli. Zora budi nova jutra. Samo moja postaja hladna čeka nekog, al ga nima.

0: oblak, kroz stanicu bi prošel.
1: Znam opet misliš na mene i tvoje...
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ 92.3 FM.